0: rāng lā ngē gyū mā chī yā khār chē pērē. Sō sō kā rō lā chāng pō chē xīng gām dūgē. Kō kāp yū dū tāng zī chā gu rē.
1: Kē mīn dū.
2: Gō mā sō bā lā. Jē mā ngē kē rāng chē xī sō rā wā nē mā dūgī.
0: Yōng lā.
2: Zhōng yīn dā lā.
0: Wā lē gu dā. Sān chū lā. Ā mā lā lā chī kā shō. Nian kala chi chi xie guo, kira ni, niam duo shi ga xue.
2: Les, ba la.

0: Rānāṅdāmē bā.
1: Rānāṅdāmē. Rāṅ.
0: Mūnē chēnā, ngā rāl kāpshirā yū. Chūshir.

0: rāsīṃ tu chōng māshī. Nē zhū tīng zhē lō tū, sō lē tēp shī mī tō.
1: Mū nē tēp shī mē pshī wē.
0: Gāb tī tū yō tā kā chī gyur shiā.
1: Gāb tū tū kō pīng rīn lā gā rāng sām chā kē chī chī sū. Kē sī rāng gā nye chō rā jī, nye xie bā nye pī nā. Jīk xie nā kō pīng rīn lā gā chā chā lōng zū kī nē, tā yā tā chū tā kā shī. Kō pīng rīn lā gā nām chū tā yā chū tā tā chē pī nā. Tī lā ngā nām chū mā pā tū kā shī.
0: 一年让给面子姐，我归切平吧。你我归切我兄，他这一年最低还上几大车嘛是？那么着陆九天的话用些，然后不给不吃吧？有些陆九天的些人不是呗？然后不给不送啥？你个多子月呢？有些嘛你不得性格直啦？俺俺就打算去要嘛是？俺俺就没家找个锁给你开我的。现在
1: 看看厕所里给你开嘛是呗？
0: ngāi kī mīntū, yīnē rāng tāndē xie tāng tēnē lū yōng zē mē pār xiā. Rāng chī lē khā rī mī tā, nē lū sā tī xīng mē bē ā.
1: Kāng kāng chūwa pār xī? Kāng kāng tāndē chūwa pār tā? Rāng kē ngā nē lū xie jē pēntō khā tō?
0: Nga rāng cuibē zhūbī sāngwē dīng jā lā, gēng kī mī.
1: Ngā gēng kī mī ē. Chēn rāng gī nye chō lāng jī sāng tāng bī. Kāng kāng chō lāng jī sāng tāng bī. Kāng kāng lō dūn lī wō shī. Sōng bō dēyāng qī tū rīng shī rā chīng bō shī. Tū sī jē lē tō qī nī yōng shī bē ā. Rāng kā tāng jē, jīng sū tā. Qī lē gāng shī, rāng kā jī tōng shīng kī yuē. Kā jē jī jī tōng shīng kī yuē, shīng kī yuē, jī tōng shīng kī yuē jē. Xiao Mo nie shang le xie wu. Mi mi zi na le zhig zui zang ma xie. Mi xi guo da. Tong tuo zi tong qie. Di su rang le yu wei a. Ran nam zi dang ya pei wei ka zhi yu.